0: Олег Ольжич, справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба, український поет, археолог і політичний діяч, народився у Житомирі 8 липня 1907 року. Його батько – поет Олександр Олесь, мати Віра Сватковська, гімназійна вчителька. З 1917 по 1923 рік здобував середню освіту, мешкаючи в Пущі Водиці поблизу Києва. Та закінчити її довелося лише в Празі. В 1923 році він виїздить разом із матір'ю з України, охопленої чадом класової ненависті. У Берліні нарешті зустрічається з батьком, який ще в 1919 році вимушений був емігрувати до Чехословаччини та склав обов'язки політичного представника Української Народної Республіки у Будапешті. Незабаром родина Кандиб переїхала до Горніх Черношинець під Прагою. З 1924 по 1929 роки навчався в Карловому університеті в Празі на літературно-історичному факультеті Українського педагогічного інституту. Вивчав археологію в Українському вільному університеті. Член Пласту в Празі на пластову тематику написав чудову поезію під назвою «Пластовий капелюх». Восени 1930 року захистив докторську дисертацію на тему «Неолітична кераміка Галичини». В 1930-31 роках працював асистентом кафедри археології Українського вільного університету. Працюючи в археологічному відділі Національного музею, здійснив наукові експедиції по західноукраїнських землях, Німеччині, Сполучених Штатах Америки і Балканських країнах. Брав участь у міжнародних археологічних конференціях. У 1938 році читав лекції у Гарвардському університеті. Опублікував ряд праць з антропології та археології. В історичній науці – послідовник школи Нідерле. З початку 30-х років Олег Кандиба заявив про себе як самобутній і оригінальний поет. Співпрацював у львівських періодичних виданнях «Літературно-науковий вісник», «Вісник», «Обрії», «Напередодні», «Праських», «Студентський вісник» та «Пробоєм».
1: О, мамо! Мамо! Хвилі щасні, неповторима оп'янілість, твого обличчя чиста ясність і перст твоїх солодка білість. Коли, чолом схилившись милим, стуляла ти у нізі вії, як тріпотів я цілим тілом тобі охоплюючи шию. Коли б то, не проснувшись, згинуть зерно майбутньої отрути, твоїм синам тебе покинуть, але ніколи не забути. Чекає спокуса тебе не одна, і повні зрадливої знади прозорі озера науки, вина поезії пінні каскади. Та де той п'янкіший знайдеш водограй і плеса синіші, холодні, як ставити ногу недбало на край блакитної чаші безодні. Мій дорогий батько, сьогодні відбувається академія, що на ній тобі не хочеться бути. А мені хотілося б схилитися коло твого ліжка і прикласти твою руку до моєї щоки. Десь далеко той 903 рік, коли ти, молодий і дужий, ставив свої перші кроки на тому українському шляху, яким так безліко йде нас тепер, бадьорих і знесилених, але однаково зв'язаних з ним до останнього подиху. Боляче мені, мій дорогий, за тебе і за себе, що не приніс я тобі стільки підпори і потіхи, скільки мав би і скільки ти потребував. А тепер мені просто смутно і хочеться поцілувати твою руку і дороге схудле обличчя.
0: З молодих літ Олег Кандиба став учасником українського націоналістичного руху. В 1929 році член Організації українських націоналістів. виконував ряд відповідальних завдань проводу українських націоналістів ОУН і особисто Євгена Коновальця. В 1937 році очолив культурно-освітню референтуру проводу українських націоналістів. В кінці 1930 року почав редагувати часопис «Самостійна думка», перетворивши його на орган проводу українських націоналістів. В 1938-39 роках Олег Кандиба брав активну участь у становленні державності Карпатської України та в збройній боротьбі проти угорських загарбників, через що поет потрапив до Хортиської в'язниці. Протягом 1939-41 років очолював революційний трибунал ОУН, був членом проводу українських націоналістів. На початку радянсько-німецької війни 1941-45 років переїхав до Сполучених Штатів Америки разом з Буковинським Куреним. Узяв участь у формуванні місцевої адміністрації та поліції. В 1941-42 роках Олег Кандиба жив у Києві, налагоджував підпільну мережу ОУН в Україні. В жовтні 1941 року Олег Кандиба став одним із організаторів політично-громадського центру Української національної ради у Києві. З початком гітлерівських репресій проти українських націоналістів Кандиба переїздить до Львова. У травні 1942 року Почаївська конференція ОУН обрала Олега Кандибу заступником голови проводу українських націоналістів та голову проводу на українських землях. У січні 1944 року після арешту Мельника перебрав посаду голови проводу українських націоналістів. У Львові одружився з дочкою літературознавця Білецькою Катериною. Та шлюб був недовгим. 25 травня 1944 року його заарештувало гестапо у Львові. Був ув'язнений у концентраційному таборі Заксенгаузен. Загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944 року, закатований гестапівською трійкою. Олег Кандиба – автор поетичних збірок «Рінь» 1935 року, «Вежі» 1940 та посмертно виданої під назвою «Підзамче» 1946 рік, а також перевиданий у збірках «Поезії» 56-й рік та «Величність» 1969 рік.
2: Євген Маланюк писав: «Поезія Ольжича є поезією цілком нової доби в історії нашої батьківщини, а може і в історії світу. Від першого до останнього вірша свого Ольжич-поет є передовсім творча воля. Є муж, що з'явився на світ свідомо творити його. Власне, співтворити в загальнім космічнім русі. Воно зросло шукання й розпуки. Безжурно мужнє, повне буйних сил, закохане в свої тугі луки і в бронзу власних мускулястих тіл. Так солодко в передчуванні бою, не знаючи вагання і квилінь, покірну землю чути під ногою і бити зором синю величінь. І дні, і ночі. Та ж коли? Коли весна? Остання чи передостання? Хіба ж не всі прекрасні ми взяли дари дитинства і дари кохання? Душа рікою вийшла з берегів. Верніть її в джерела воркітливі. І неба син, і синя розлив, і хвилі каламутні і мінливі. Вдивляйся в неозору далечінь, а серце прапором тріпоче. Розкішний вітер чи гостріші очі? О, шал небогамованих хотінь! О, ласка, путь коротку і квапливу скінчити незміримістю пориву. Весняний гість. Сьогодні я вперше почув його. Південний вітер колихав сосни і приносив з собою тепло. Із-за білих хмар – що проносилися над землею, де-не-де проглядувало ніжне, ясно-синє весняне небо. Він сидів на гілці високо над моєю головою і співав свою першу весняну пісню у ріднім краю. Виспівував свою радість, що повернувся на батьківщину, що побачив рідний сосновий ліс, що знову почув його тихий шум. Іноді він замовкав, бо згадував і недавню подорож, і страшне море, і бурі на ньому, і чужі країни. Він покинув теплі, багаті їжею гаї, перетерпів усе, аби дістатися на холодну, але рідну йому північ. Він був не один. Разом з ним летіли сотні його братів. Безліч їх упало по дорозі. Багато загинуло в кігтях ворогів, але інші не загубили свого бажання і нарешті дісталися до рідної землі. О, коли б люди могли так любити свою батьківщину. Державу не твориться в будучині. Державу будується нині. Це люди на сталь перекуті вогні. Це люди, мов, брили камінні. Невтішені власники пенсії, рент, тендітні квітки пансіонів. Хто кров'ю і волею зціпить в цемент безвладний пісок мільйонів. О, думка, що тіло без жалю руба, що очі й уста твої сушить, архангельська, срібноголоса труба гримить крізь простори і душі, і мертві встають, і шукають Христа, їх очі розчахнуто тьм'яні, встають, наче поросль, струнка й густа, страшне покоління титанів. Катерина Білецька, дружина поета, згадувала його очі сіро-зеленого кольору, блискучі, мов, покриті сльозою, ласкаві, усміхнені, добрі. Вони весь час випромінювали із себе загадкове сяйво безмежної і беззастережної віри у вічну красу, що знаходиться в природі, а особливо в людині. О, очі мої гарячі, вуста мої сірі, спраглі, щоб бачити тільки сонце, щоб тільки кричати правду. Ольжич дуже часто сміявся. Властиво усміхався і надзвичайно тонко жартував. Ніколи не мав поганого настрою, ніколи не показував утоми. О, вір, у відваги ясне багаття, і скинеш, як порвану лаху, і слабкість, і сумнів, і марність життя, коли ти не відаєш страху. І так тебе хміль наливає ущерть, і так опановує тіл, що входить твоя упокорена смерть, як служка, бентежна, несміла. Вранці сонце і небо чисте, і пташині радісні хори. О, хвала тобі, Христе, і зцілилося серце хворе, і по жовтій руці ніга, і червневий день миттю покривати твою книгу по золотою і блакиттю. Де вагання всі молодечі, де лицарські мої гордині, і кладе цинобровий вечір темно-сині густі тіні.
3: Уявіть собі, лялю, глухий вечір при червоному світлі ватри. Суха хвоя, скручуючись від жару, обертається в золоте руно, по якому бігають сині вогники. Злітають в чорну темряву іскри. Ви, схиливши голову на груди і підмастивши під себе коси, тихо куняєте. Ліворуч від вас я. О, мамо, мамо, хвилі щасні, неповторима оп'янілість, твого обличчя чиста ясність і перст твоїх солодка білість. Коли чолом, схилившись милим, стуляла ти у нізі вії, як тріпотів я цілим тілом, тобі охоплюючи шию. Коли б то, не проснувшись, згинуть зерно майбутньої отрути, твоїм синам тебе покинуть, але ніколи не забути. Знов вітри над землею, вітри, і блакить, і розриви, і дим. Сонну землю черкає згори, смерть черкає крилом голубим. Ширше груди, повніше серця, бо згориш від чекання, згориш. Чи була коли днина, як ця, і дівочі уста принадніш? Оця днина, як п'яне вино, оця смерть, як солодка блакить. Як велично, що нам не дано до 30-го року дожить. Між 8 і 10 червня 44-го року Ольжича не стало. 22 липня помер його батько Олександр Олесь. 31-го народився Олександр.